La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

Kemudian amanna panjang a oleh Imam Hamzah 3 alif 6 harakat. Kemudian hi alaihi Imam Ibnu Katsir tetap membaca panjang seperti ra'auhu tadi di depan. Fasata'lamun Imam Al-Kisai membaca dengan ra'ib fasaya'lamun. Kemudian qul ara'aitum seperti di atas. Qul dengan naqal oleh Imam Waras qul ara'aitum. Tum jadi tumu in asbaha ma'ukum apabila waqaf oleh Imam Hamzah dengan Hamzah tashil. Demikian juga Abu Ja'far. Ma'ukum faman ya'ti Imam Warash kemudian As-Susi riwayat Abu Amru dan Hamzah apabila waqaf dan Imam Abu Ja'far membaca dengan yatikum. Kum jadi kumu Imam Kalun Kumbul. Bima apabila waqaf oleh Imam Hamzah dengan tasil Hamzah. Bima dengan Imam Warash sekarang.

dengan Imam Hamzah. Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alaihi.